0: tuanjin si pen zun tuanjin jor tu bata. Jendum ti, nun zi ne gyur zi du gyur di, cha xia ka cho yong ne pege tang gyung yuru pege zho si.
1: Mi si im jik zi ki gagza tere mikba. Pyo di ni mi si ki tanza meri sa gui tang, ge ge ki dinja song che ke jen si yin bie ngwe ne. Mi si im jik zi ti, si gyung ki meng si tang, cha xia ki ge pam tang zho yu si. Pyo di le tuan ya gu zhu bie tu mung ki ngwen zin qin bu xing ni, mang zu li dong tang mi si im jik zi che gyu ti, le dun ta da ki guo zog zi tang tuan le bap sa ra zi gui bati si. Sona chongjir ni Himalaya ri yuji xialui chamsu ne xin chanyom sabo mi xidong xin batang lori chanyom choze shashu du chan jikzam li xin kimi batang. Gunga rin la changar chiwe tege mangcho nam tuyu rinpo jiwa tang pyu xin la dini chue kukdab chigi yu bar ding kangbe na zo la denja mi bi kara chue kyang chenpo kukum yu bishin. Loga chongjir ki Ankhwe yi pyo jo li dun chochung ki xiondi wo Tseri tang tuin bie goni chue lang kodun leja lakdara chie bie mingara chongjie yung ki sa tu xing chokba tu zang sumdo sumjie lakzamla nukyu zangme chue lang kodun tumni kangbe nang chue zhe shishdu ju chuk yin simba ma si tatung tuwa tang tie du so bak zo kyang mi bishin. Tuanjin shiri tam zing yakba chie bara tapsi minja wa zhi yume wen kyang mi yu ni toda par sum tu jik zong yin ba di mi sim jik tu di ju tishin. Mang zo le pe jie chue ni nipam nipa tang 健康去年偏不妥吧特送他的去年人堂恩居妥吧西林居中去年长下错落界穷子团金是西年团居穷的偏这团不堂有令得亏用我了西年蒙西颠不顶头今年有没有堂给个你中国人西北南团契机新的月堂西有没有给特送我米勒松巴巴上这个起杀过吧给这起不堂空气天天今夕了松中请给给个月
2: 接别团员写写就是听啊米的永伟坦藏所作为闽南旗他家拉那米别接个比萨家松根汤第一点被亲戚军根旗贴心军军旗健康汤团列团军的配件旗创始他家技能不行胡大对心去了日龙制度定性接他的忙的退入旗流行将中心就是后给老林里俺出入三队人心旗三角汤三队人心旗切得不定的退入三别当给培养这句恰成我汤
0: 내려키와초용제기권의통제체바탄통진시리대지토구디동와후다베타기유링데콜의촘제토바르치바유초강산의뷰제토의폐제기원당초와제체제아주중구의록이팅랍진기표기류사바균체메바라좀통의인바땡유시생년제코랑아남주센트바티니소가총기리키튜럽사르베야당기표용제주통제체베꼴기대십사르바고주토 Tuanjin si samju jikti yungwara chegu shekwe batiri.
3: Ngar le lakwe bonde, zanyam tang, tunji, rogzi, si duen jie tang denbe, jizo rinlu gi miriki zhewa sanden tang, peye tangde, tunji tang jorju, si be, si tun, zidok jie tang denbe, jizo rinlu gi pensiong sabba zubjun chebe, topshu chenpo, chaba chegwe.

0: Rikze kya tsui wui su yang yang tu Suple chungbe lukar gik chang ma
1: Turep sarbi ni xun tang zhong ni Lang tsui beg nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyuze ki jikden yin
1: Dir ni lukar

0: ཁྱི དེ ནམ ཡང ཚེ རིང ལོ ཅ ཞོ ཁྱི དེ ནམ ཡང ཚེ རིང ལོ ཅ ཞོ ལ དེ ཅ གི ལ དེ ད རང བུ སུ ནམ བིན སུ དེ ཅི ཅི དེ ལ བུ ཡ ཡིན ལ ལེ སེ ཐོ ཅན ན ན ཨན ཞི དེ ཅ གོ ལེ སེ ཐོ ཅན ན ན ཨན ཞི དེ ཅ གོ ལེ སེ ཐོ ཅན ན ན ཨན ཞི དེ ཅ གོ ལེ སེ ཐོ ཅན ན ན ཨན ཞི དེ ཅ གོ ལེ སེ ཐོ ཅན ན ན ཨན ཞི དེ ཅ གོ ལེ སེ ཐོ ཅན ན ན ཨན ཞི དེ ཅ གོ ལེ 没爸爸的时候，那么多吃就就。
1: 那是真讲我偷吃，
0: 那那就得了，
1: 那了，嗯。My missing dreamy Pamo Kanin Sena Kain Jangde Kima Nga Nang Tsu Sen Chong La Sa Re Chong Zong Ya Xiu Yue Bie Nim Tung Zhu La Ta Xik Zi Gya Zi Xiu Xiang Yue Bie Sun Nam Dob La Tine Xik Zi Xiu Yue Bie Pu Chung La Ta Tine Tsi Chung Da La Hu Nang Tsu Dem Gen Zi La Gi Sun Xie Saba No Sa La Xip Di Li Gu Xiu Pamu Ji Tang Ga Yin Lo Ani Ge Chong Ya Pyun Nam Ma Sen Yin Na ona zhe ni ge ni nan be sun xie ge qi long jin sen zhe nan ting ge cuo ya yi ne yam ju xun na song le
2: lo chen de ge nan cui qiu yin ki di bu yu jin li chen nan xun nan ke ki xin yan chou bu tan tan nan xin cha zhe cui yi ne kam di cim zhe nan ba tuo jian nan xu ju ma se an cui chen chen ji di yu jin li chen nan xun nan ke ki xin chou chen min le yam chong sen ba xun yu ku ne yi ne an yan min le di ge yang zum si yu ti ren yang pu ye li chen sa mu ti yu jie pe yu nan ling zong e ma xiang 下个虫子难度修预备中部街上他们谈谈能行中部总统罗米也可以强烈难行预备中部自然中部啦丁给总统熊屯难行预备中部人间片段来接了配件难不错来听卡里主不用备这些明天修音素难下
1: 那, 莫对呢先从谢路啊修炎矿呢日斯拉贝里前做用南京电柱拉坦建筑拉尼内最边龙城起前来南京用了呀看的参着许个坦项起松懈第二个月许呢看那你的票件你的图心这么坦里前第二个月要团也自用被明天修个人提前苦被项起松懈第二呢巴南总马向鬼队冲出那了村大戏修月被谢路啊看个村子草被屋次令平做拉坦巴萨西达拉 瀑布这戏啦，瀑布这戏吃完啦，他天天吃定啦，瀑布这戏吃完啦，挪散啦，其他不做啦，这两项可以松懈地皮看三轮作用呗，这些面对学个人啦，可能给朋友把他们俩学月呗，怕运气用了朋友呢，可能去有来等队员呢，点将来医生能够成功的学个人送难度了。
2: 那我们呢，昨天都来参加，其实学呗，点不跟自然的，但那边挪散啦，学呗，松懈地去学难度。